0: Srećan, ali ja sam, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav moment sa Mandarom.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Viš koliko je sati?
0: Što?
1: Okreni 9-5.
2: Čovek napravi glupost jer misli da je

niti može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

svakom času samo mirno ćutim. Govore nešto kako znaš i volim sve.

poljubce. Voz u vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih